Vet meg som en pris. Da er ikke koin noe nice. Da er sin eller beis. Spieglein an der Decke. Wer pinkelt Champagner aufs Eis?

den laver vi lige net. I hæng for at bejde og en hoppe, så du stu. I kommer fast for vi er kænguru. I måske stå der bare nok.